0: Wazita zvako wazita ndi maki mbazi uyu na nyimbo iyi wadikanoe GV iyo deka makombolero yanapiwa na munhu zvachiyeningana ine kulanga ako wena wanhu deka likuita tsoka wachisvika riyali izvi kubvotine manongwa baba imwe makombolero ali kuenda ayo mungayada tsitsimirani mwende kiyatambira kuku nkhabe una malenyi zvonsezvi izvi nabibvu mwaona apo deke hwache ngwakuti iye mbune mwene wapenyu uhu adzabvi nkhabe makombolero ndinapandeka ine ningana mwene wapenyu henehu uhu nakuti munhu hatembeki tai ndiyo nyimbo ikhali muthambwe iyi wadikanuwe tichiranga pano apa yadinguwa tikwanise kusvikisana zvidziviso pa zvense zvangu ndauya nazvo nyamusi uno ndizvo izvi zvekuita kusonereka zviri pamunyungururu zviri kutoera pano mwawa ndichahirira mukupinda mapindi mangasi mangasi masure mwaunga mabva imwe zvidziviso ningana izvo izvi ndepo yali izvi putanani zvadi
1: Senzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati ukuda kuenda kunza. Kocherera utendo wakulusa na kusorora kana kuti kolera. Samba zvadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera. Kocherera utendo wakulusa na kusorora kana kuti kolera.
2: Ukika vovo sta kozinha hoje?
3: Mais sabor, mais sabor,
4: mais vida.
3: E tanto amor.
5: Ana na Júnior, a Zicuru Angu. Ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti muende nacho kuchikora.
6: Muriwo yemazanda, nofarira maniwo.
7: Inini ndiri kuda mazanda ese.
6: Andizvopi, inini ndiri kuda mazanda.
5: Musatambudzike, mwese muriyairi, muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
7: Asimbia, ungwini nukunifunza nguwa ese, kuti nilodi kada kukakanyako, nekuti ndiri kukura.
5: Urumu kwanza, asina ada noso mfunzao, kuti nilodi kana kurya zvakanaka, ngekuti uri kukura.
7: Asesika na nosi mbapadoko, kweza nisa nilaru mkwana, saka adika nikushamanini.
8: Mukorori usawo shomoke, mwanarumo ziro kwazo, unonyasa kuzia kuti madzimai anosimbao, asingi mshobu wakasiana.
5: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
6: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombao.
7: Chikafu chambia chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
5: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano. Mwanarume kana mwanakadzi. Dai hingana inini. Iwa nezvikafu zvinonaka. Zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba kuva nendaramo. Vihe nurudo rwakawanda.
9: A tua voz conta histórias liga o povo
10: wechiripa musoho weradio difuzamu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa eradio musambiki anyase kuizwa ripa musoho weradio difuzamu ngembondo nomachereni masere nomedical morgumuna kana kuti sende kwarende kwatro medicaish dakara makumatate mazuwa narimwe mwedzi wa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzi wa mhengani april unonga wakuripa yakapetwa saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguva ichipo
9: sempre viva sempre forte com mundo a escutar
11: radio musimik banika

Aiwa ni kani ndizvo radio Mozambique mabasa muchimanyika mumhepo kubva panguva dzino oitora zvine 55 minutes. Sere zvirimbo makumi masharu nezvishanu vadikani makasimberi mose mose kumatimana eprovhinsi ino kumabvazuva nekumadokera kuchamhemba nekumaodzanyemba muri kutizwa ndinoti mangwanani chimanyika chanemwe mumhepo kutangawo panguva dzino svika dzaita idzo gumi nemwe zvirimbo makumi mashanu nezvinongomona padhuze dhuze nedhina remasikati tiri tese. Ndine tembo yekuti mabasa echasvika zvakanaka kwese kwamakare izvi kutsigira muri nhepfenyuro ino. Mazvita Marcos Nazario zvivechibarwe watanga nemabasa anowadzisa michina ino tamuno. Rekai titi dzikakona pfemba mwedze mangwanani semazuva ese munoteerera kunhau dzichaerengerwa kumuzinda mukuru wenyika kumaputo. Kubvepo nhau mumutauro uno dzechimanyika tozoerenga zviziso zviziso makafura zvakadini kupera kwesondo kusvika panguva gumi dzemangwanani. Todzokazve kumapoto tozwa nhau dzemunyika nenyika dzekunze chirongwa chezveutano chouya mumhepo kuzobvepo dzimbo dzega dzega kusvikazve panguva gumi neimwe dzemangwanani. Nhau mumutauro wechiputuke sitewere nechirongwa manika nezvikuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino. Tikazobvepo tozokupira izve mutambo pagumi neimwe nezvidimbo makumi matatu. Chikapera chirongwa chezvemutambo tinonga taakusumudza dzimbo dzega dzega dziri dzekueni kana nemi kusvika kumagumo pagumi neimwe zvidimbo makumi masharu nezvirongomona patinozoti isu tatamba zvaita kurambana kwedu muchidimbo wadikani. Ndo izvi zvatatumwa nazvo asi chero nguva tinogona zvekuzoenda isu kuprovhinsi yekucabo delgado kune mutungamiri wenyika wekuti panguva pfemba mwedzi mangwanani anonga ari kumhara kuprovhinsi yekucabo delgado kwaachandoenda kopa parura zvirongwa zvakasiyana siyana pamwe nekuparurazve chirongwa chemajaha asi nguva dzemasikati mangwanani ano anonga achioparura kuchimwe chechirongwa chezverubudiro kunzvimbo iyi. Saka wadikani kana yakwana nguva iyi tichazoti taakumboenda kucabo delgado tizozwa zvindiri kutaura ngezvazvo ngekuti mutungamiri wenyika nhasi ari kushanyira provhinsia yecabo delgado. Peter Nyandiro muridzi wezwi rino vari kundibatsira nezvemuchina wanovarume vairi vanoti Herminio Castelo face to face vendakatarisana naye kuzoti Jose Correa kucentro emsori tiri watatu tisu tatumwa mangwanani ano kuti tinge tichitora zviri kure nemi kuisa padhuze dhuze nemi kuburikidza nemasaisai ano dhuzeni zvinovhenda doge metro zonda media frekwensi ye 1176 kilohertz pabhanda refm tiri pa 96.6 mushimoyo 104.8 kukatandika we 89.5 kuvhila kana kuti kutaundi rekumanika kozoti we 89.2 kudistritu remusoris. Ndinoti mangwanani akanakisisa kune imwe mwese muri kutizwa mangwanani ano tabata murenje kutaura kwekauti yekuti rambai muinesu kusvika pa 11:54 minutes. Zvakawanda zvetichaitawo kuno zvichaita kuti izvo musatsumbe kuti mabatire chitechi chino saka zvese tiri kukumbira kuti muwe nemuwe munyoro kuti murambe muinesu.

0: Sahwira Antonio, wati watandika here dande mutandirako renhunga?
1: Epa, handisati. Izvo zvikukutonhora, ndaifunga kuti hakuna nhunga.
0: Gara wakajenga, nhunga dzimbozisi, dzinoruma kana nguva yechando.
1: Shua, ndakutoenda kutozvigadzirisa.
0: Chiita saizvozvo murume. Rara mudande mutande renhunga usiku wese kwegore rese.
1: Zvakanaka, muzvararira hausarudzi mwaka wegore.
2: Rara usiku wese mukati medande mutande renhunga kwegore rese, uye zvidzivirire kuchirwere chemuzvararira. Badzi rezveutano, kosheso yedu upenyu.
3: Aiwa ndizvo tanga timbori kukabudirega doko nemutungamiri wenyika Daniel Francis Kuchapo ari kukabudirega waparura urongwa watanga tiri kuzwa mumhepo. Saka tadzoka iko zvino kuti tifambire pamberi nemashoko kuno mashoko manzi kusvika dzakwana nguva 11 dzemangwanani. Kutaura kuno dziri pagumi zvidimbo makumi marongomana nezvitanhatu zvidimbo ndezvora zvine 46 minuti munyika yedu. Uyu ndinormene chikoti munhu unoshupa ati munhu wekubva watemba se prusenda anyasi kuzotembeka munhu ngekuti munhu unochinja serwaivhe.

Nyati ukusara basi kumero miseso na mire kuti dzende kuitana nato dzose kwa nyamasuno shanuma kumarongo mune miseso na misere zasetora 40 minutes.